0: gubicima koji u
1: Kiskem zavrano glazbenom luknu
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Student, tvoj radio.
4: Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda.

0: biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repu.

što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan. Imam

stani. Lažeš u lice, a sunce ti stoji na glavi. Pet kapi leda, pet kapi mi kani, hej. Pet kapi meda, pet kapi uhani, hej.